0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є тетусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку уже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично, я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриману на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішаю завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую нагорі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі – спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах, і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за 1-2 місяці вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину. Ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксеня, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було непросто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина. Але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів, сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей? 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з

0: Вечерю приготувати і з старшими дітьми він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
1: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає меші та послідовність.
0: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.
1: Але не всі чеські татусі такі ідеальні, як у історіях цих двох жінок. Насправді існують випадки, коли українки залишаються сам на сам із усіма викликами материнства. А буває так, що чеський батько через суд намагається забрати дитину у матері. Про такі історії українські жінки відмовляються говорити навіть анонімно. Через страх можливих наслідків і помсти з боку колишніх партнерів.
2: Ми, українці, за роки життя в Чехії вже, напевно, не з таким подивом сприймаємо, на перший погляд, незвичні для нас речі, хоча деякі з них бажаємо в чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
3: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
2: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
1: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Острові. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
4: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на все є час. Вони не поспішають. Це, якщо порівнювати життя в Україні і в Чехії, мені це дуже подобається, тому що я така, по суті, людина лінива. Я хочу зробити все добре з першого разу, щоб не переробляти. А в них такого нема. Там не поспішай, маєш час. Дуже це мені сподобалося. Дуже рада перейняла цю рису менталітету, мабуть, я б так назвала.
1: За словами Анжели, водії громадського транспорту в Чехії щороку проходять обов'язкові навчання та підтверджують свою кваліфікацію. Вона каже, що процес зазвичай відбувається у невимушеній атмосфері та без стресу, хоча й передбачає тестування та перевірку знань.
4: В паузах ми там можемо спілкуватися, але туди буває приходять зовсім незнайомі люди. На останніх навчаннях один чоловік дуже голосно хрупів під час навчання. Тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. От в такому плані. В Україні у нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу вийти не можеш, ти повинен проходити перездачу.
1: Ще один приклад роботи в чеському колективі – досвід Гани Вороніної, яка працювала у компанії GoNet TV. Вона була єдиною українкою в команді та відповідала за трансляцію українських телеканалів. Одним із перших відкриттів для неї став демократичний підхід до зовнішнього вигляду працівників і більш невимушена корпоративна культура.
5: Люди на роботу приходили не як якусь подію, а часто можна було побачити, як шеф в костюмі, в сорочці, але в домашніх капцях. І це так затишно, така спокійна атмосфера створюється. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступний там місяць. Щоб було з кого каткувати.
1: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на спільному досвіді, русі та командній взаємодії.
5: А це може бути театр, якесь спортивне змагання, картинг, поїздка в гори на лижі, просто похід якийсь, прогулянка дуже довга тривала, їзда на велосипедах. за межі міста. Якась насичена активність, яка потім закінчується спільною вечерею, де всі можуть спокійно поспілкуватися, роззнайомитися, якщо є якісь новачки. Вони дуже завзято змагаються.

0: Та на картинги, наприклад, всі досвідчені водії, і дівчата, і хлопці, і хто ж займе то перше місце, вони цим всім живуть. Набагато більше спорту, він більше в житті, вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
1: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
0: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою традиційну випічку національну. Просто в обідню перерву всі збираються, іменинник всіх пригощає, всі по черзі вітають, чогось бажають. На весь колектив там відкривається якась одна пляшка шампанського чи вина. Чисто символічно, ніякої особливої помпезності, але всі з найкращими побажаннями дружелюбно вітають.
1: Ще один погляд на чеську корпоративну культуру – досвід Ніни Сергієнко, яка працює асистенткою педагога у місті Гавіржов. Вона каже, що була приємно здивована організацією навчального процесу та більш розслабленою атмосферою у школі, ніж очікувала. Окремо відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
2: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Ну, тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
1: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
2: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати, ніколи не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра – це 100%.
1: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна – це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
2: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті. Тобто чіткі рамки. В 7 годині починається робота, вчитель і любий педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7 до 3 години. Тобто, якщо в 3 годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніякий смс.
3: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут, в Чехії, ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
4: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимова. Семенко.
3: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати рубрику «Юристка повідомляє».
4: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
5: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, кордоном. Такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якої здійснювалися відрахування, а також сформувати низку довідок в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дія-підпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дія-підпис, банк, ID чи КЕП, підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичної особи, ввести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дія-підпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
3: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
4: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, чесько-український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами», так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзені. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхаела Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе, і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. «Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію», – додав президент.
3: На сьогодні все.
4: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
3: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
4: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
3: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є тетусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку уже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене воно означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриману на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішую завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую на горі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі – спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах, і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за 1-2 місяці вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину, ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксенія, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було не просто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
3: Як зробили, не усі потім перші півроку, то було тяжко.
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина, але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів-сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей? 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з немовлям, він забезпечує родину.
9: Передусім Томаш турбується про нас фінансово. Він купує нам все необхідне, створює комфортні умови, щоб я могла бути вдома, займатися родиною. А зараз ще з маленькою дитиною я вдома. Наприклад, коли мені було незручно годувати немовля, він зразу ж поїхав і привіз мені спеціальну подушку.
7: Попри такий розподіл ролей, Тетяна наголошує, батьківство для Томаша – це не лише фінансова підтримка, а й активна участь у щоденному житті родини.
9: Якщо я дуже втомлена і вже не маю сил, так він може встати до сина, підстрахує мене, може його поносити, заспокоїти, я можу трошку відпочити. Також може вечерю приготувати і з старшими дітьми, він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
7: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає межі та послідовність.
9: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене, заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.

0: чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
1: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
0: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
2: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Остраві. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
3: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на все є час. Вони не поспішають. Це, якщо порівнювати життя в Україні і в Чехії, мені це дуже подобається, тому що я така, по суті, людина лінива. Я хочу зробити все добре з першого разу, щоб не переробляти. Ну, а в них такого нема. Там не поспішай, маєш час. Дуже це мені сподобалося. Дуже рада перейняла цю рису менталітету, мабуть, я б так назвала.
2: За словами Анжели, водії громадського транспорту в Чехії щороку проходять обов'язкові навчання та підтверджують свою кваліфікацію. Вона каже, що процес зазвичай відбувається у невимушеній атмосфері та без стресу, хоча й передбачає тестування та перевірку знань.
3: В паузах ми там можемо спілкуватися, але туди буває, приходять зовсім незнайомі люди. На останніх навчаннях один чоловік дуже голосно хрупів під час навчання. Ну, тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так, там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. Ну, от в такому плані. В Україні у нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, ну, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, ну, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу, ну, вийти не можеш, ти повинен проходити перездачу.
2: Ще один приклад роботи в чеському колективі – досвід Гани Вороніної, яка працювала у компанії GoNet TV. Вона була єдиною українкою в команді та відповідала за трансляцію українських телеканалів. Одним із перших відкриттів для неї став демократичний підхід до зовнішнього вигляду працівників і більш невимушена корпоративна культура.
4: Люди на роботу приходили не на якусь подію, а часто можна було побачити, як шеф в костюмі, в сорочці, але в домашніх капцях. І це так затишно, така спокійна атмосфера створюється. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, ну давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступний там місяць. Щоб було з кого капку.
2: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на спільному досвіді, русі та командній взаємодії.
4: А це може бути театр, якесь спортивне змагання, картинг, поїздка в гори на лижі, просто похід, якийсь прогулянка дуже довга тривала, їзда на велосипедах за межі міста. Якась насичена активність, яка потім закінчується спільною вечерею, де всі можуть спокійно поспілкуватися, роззнайомитися, якщо є якісь новачки. Вони дуже завзято змагаються. На картинги, наприклад, всі досвідчені водії, і дівчата, і хлопці, і хто ж займе то перше місце. Вони цим всім живуть. Набагато більше спорту, він більше в житті. Вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
2: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
4: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою традиційну випічку національну. Просто в обідню перерву всі збираються, іменинник всіх пригощає, всі по черзі вітають, чогось бажають. На весь колектив там відкривається якась одна пляшка шампанського чи вина. Чисто символічно, ніякої особливої помпезності, але всі з найкращими побажаннями дружелюбно вітають.
2: Ще один погляд на чеську корпоративну культуру – досвід

0: Ніна Сергієнко, яка працює асистенткою педагога у місті Гавіржов. Вона каже, що була приємно здивована організацією навчального процесу та більш розслабленою атмосферою у школі, ніж очікувала. Окремо відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
1: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Ну, тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
0: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
1: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати ніколи, не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра – це 100%.
0: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна – це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
1: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті. Тобто чіткі рамки. В 7 годині починається робота, вчитель і любий педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7 до 3 години. Тобто, якщо в 3 годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніяких смс.
2: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут, в Чехії, ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
3: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимова. Семенко.
2: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати рубрику «Юристка повідомляє».
3: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
4: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якої здійснювалися відрахування, а також сформувати низку довідок в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дієпідпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дієпідпис, банк ID чи КЕП. підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичної особи, ввести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дієпідпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
2: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
3: У Пилзані відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, чесько-український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами», так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзані. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхайла Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію, додав президент.
2: На сьогодні все.
3: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
3: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є татусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзані відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку вже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично, я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриману на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішую завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую нагорі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі – спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах, і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за місяць-два вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину, ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксенія, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було не просто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина. Але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів-сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей? 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з немовлям, він забезпечує родину.
9: Передусім Томаш турбується про нас фінансово. Він купує нам все необхідне, створює комфортні умови, щоб я могла бути вдома, займатися родиною. А зараз ще з маленькою дитиною я вдома. Наприклад, коли мені було незручно годувати немовля, він зразу ж поїхав і привіз мені спеціальну подушку.
7: Попри такий розподіл ролей, Тетяна наголошує, батьківство для Томаша – це не лише фінансова підтримка, а й активна участь у щоденному житті родини.
9: Якщо я дуже втомлена і вже не маю сил, так він може встати до сина, підстрахує мене, може його поносити, заспокоїти, я можу трошку відпочити. Також може вечерю приготувати і з старшими дітьми він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
7: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає межі та послідовність.
9: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене, заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.
7: Але не всі чеські татусі такі ідеальні, як у історіях цих двох жінок. Насправді існують випадки, коли українки залишаються сам на сам із усіма викликами материнства. А буває так, що чеський батько через суд намагається забрати дитину у матері. Про такі історії українські жінки відмовляються говорити навіть анонімно. Через страх можливих наслідків і помсти з боку колишніх партнерів.
0: Ми, українці, за роки життя в Чехії вже, напевно, не з таким подивом сприймаємо, на перший погляд, незвичні для нас речі, хоча деякі з них бажаємо в чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
1: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
0: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
7: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Острави. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
10: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на

0: Чоловік дуже голосно хрупів під час навчального. Тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. Ну, от в такому плані. В Україні в нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, ну, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, ну, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу, ну, вийти не можеш, ти повинен проходити перездачу.
1: Ще один приклад роботи в чеському колективі – досвід Гани Вороніної, яка працювала у компанії GoNet TV. Вона була єдиною українкою в команді та відповідала за трансляцію українських телеканалів. Одним із перших відкриттів для неї став демократичний підхід до зовнішнього вигляду працівників і більш невимушена корпоративна культура.
2: Люди на роботу приходили не як якусь подію, а часто можна було побачити, як шеф в костюмі, в сорочці, але в домашніх капцях. І це так затишно, така спокійна атмосфера створюється. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, ну давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступний там місяць. Щоб було з кого катку.
1: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на спільному досвіді, русі та командній взаємодії.
2: А це може бути театр, якесь спортивне змагання, картинг, поїздка в гори на лижі, просто похід, якийсь прогулянка дуже довга тривала, їзда на велосипедах за межі міста. Якась насичена активність, яка потім закінчується спільною вечерею, де всі можуть спокійно поспілкуватися, роззнайомитися, якщо є якісь новачки. Вони дуже завзято змагаються. На картинги, наприклад, всі досвідчені водії, і дівчата, і хлопці, і хто ж займе то перше місце. Вони цим всім живуть. Набагато більше спорту, він більше в житті. Вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
1: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
2: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою традиційну випічку національну. Просто в обідню перерву всі збираються, іменинник всіх пригощає, всі по черзі вітають, чогось бажають. На весь колектив там відкривається якась одна пляшка шампанського чи вина. Чисто символічно, ніякої особливої помпезності, але всі з найкращими побажаннями дружелюбно вітають.
1: Ще один погляд на чеську корпоративну культуру – досвід Ніни Сергієнко, яка працює асистенткою педагога у місті Гвіржов. Вона каже, що була приємно здивована організацією навчального процесу та більш розслабленою атмосферою у школі, ніж очікувала. Окремо відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
3: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Ну, тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
1: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
3: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати ніколи, не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра це 100%.
1: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна, це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня

0: Працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
1: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті, тобто чіткі рамки. В 7-й годині починається робота, вчитель і будь-який педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7-ї до 3-ї години. Тобто, якщо в 3-й годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніякий смс.
2: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут, в Чехії, ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
3: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимова. Семенко.
2: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати рубрику «Юристка повідомляє».
3: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
4: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якої здійснювалися відрахування, а також сформувати низку довідок в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дієпідпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дієпідпис, банк, ID чи КЕП, підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичної фізичної особи, вести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дієпідпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
2: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
3: У Пилзані відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, чесько-український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами», так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзані. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхаела Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе, і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. «Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію», – додав президент.
2: На сьогодні все.
3: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
3: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є татусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзані відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку уже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично, я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриману на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішую завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую на горі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі – спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, вони не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони, чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за місяць-два вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину, ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксеня, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було не просто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
9: Як зробили, не усі потім перші піврок, то було тяжке,
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина, але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів, сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей? 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з немовлям, він забезпечує родину.
10: Передусім Томаш турбується про нас фінансово. Він купує нам все необхідне, створює комфортні умови, щоб я могла бути вдома, займатися родиною. А зараз ще з маленькою дитиною я вдома. Наприклад, коли мені було незручно годувати немовля, він зразу ж поїхав і привіз мені спеціальну подушку.
7: Попри такий розподіл ролей, Тетяна наголошує, батьківство для Томаша – це не лише фінансова підтримка, а й активна участь у щоденному житті родини.
10: Якщо я дуже втомлена і вже не маю сил, так він може встати до сина, підстрахує мене, може його поносити, заспокоїти, я можу трошки відпочити. Також може і вечерю приготувати, і з старшими дітьми він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
7: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає межі та послідовність.
10: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.
7: Але не всі чеські татусі такі ідеальні, як у історіях цих двох жінок. Насправді існують випадки, коли українки залишаються сам на сам із усіма викликами материнства. А буває так, що чеський батько через суд намагається забрати дитину у матері. Про такі історії українські жінки відмовляються говорити навіть анонімно. Через страх можливих наслідків і помсти з боку колишніх партнерів.
0: Ми, українці, за роки життя в Чехії вже, напевно, не з таким подивом сприймаємо, на перший погляд, незвичні для нас речі, хоча деякі з них бажаємо в чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
1: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
0: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
7: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Остраві. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
11: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на все є час. Вони не поспішають. Це, якщо порівнювати життя в Україні і в Чехії, мені це дуже подобається, тому що я така, по суті, людина лінива. Я хочу зробити все добре з першого разу, щоб не переробляти. Ну, а в них такого нема. Там не поспішай, маєш час. Дуже це мені сподобалося. Дуже рада перейняла цю рису менталітету, мабуть, я б так назвала.
7: За словами Анжели, водії громадського транспорту в Чехії щороку проходять обов'язкові навчання та підтверджують свою кваліфікацію. Вона каже, що процес зазвичай відбувається у невимушеній атмосфері та без стресу, хоча передбачає тестування та перевірку знань.
11: В паузах ми там можемо спілкуватися, але туди буває приходять зовсім незнайомі люди. На останніх навчаннях один чоловік дуже голосно хрупів під час навчання. Ну, тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. Ну, от в такому плані. В Україні у нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, ну, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, ну, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу, ну, вийти не.

0: створюються. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступні там місяць, щоб було з кого каткувати.
1: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на спільному досвіді, русі та командній взаємодії.
0: А це може бути театр, якесь спортивне змагання, картинг, поїздка в гори на лижі, просто похід, якийсь прогулянка дуже довга тривала, їзда на велосипедах за межі міста. Якась насичена активність, яка потім закінчується спільною вечерею, де всі можуть спокійно поспілкуватися, роззнайомитися, якщо є якісь новачки. Вони дуже завзято змагаються. На картинги, наприклад, всі досвідчені водії, і дівчата, і хлопці, і хто ж займе то перше місце. Вони цим всім живуть. Набагато більше спорту, він більше в житті. Вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
1: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
0: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою традиційну випічку національну. Просто в обідню перерву всі збираються, іменинник всіх пригощає, всі по черзі вітають, чогось бажають. На весь колектив там відкривається якась одна пляшка шампанського чи вина. Чисто символічно, ніякої особливої помпезності, але всі з найкращими побажаннями дружелюбно вітають.
1: Ще один погляд на чеську корпоративну культуру – досвід Ніни Сергієнко, яка працює асистенткою педагога у місті Гвіржов. Вона каже, що була приємно здивована організацією навчального процесу та більш розслабленою атмосферою у школі, ніж очікувала. Окрема відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
2: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
1: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
2: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати ніколи, не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра – це 100%.
1: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна – це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
2: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті. Тобто чіткі рамки. В 7 годині починається робота, вчитель і любий педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7 до 3 години. Тобто, якщо в 3 годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніякий смс.
3: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут, в Чехії, ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
4: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимовна. Семенко.
3: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати

0: Рубрику «Юристка повідомляє».
1: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
2: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якою здійснювалися відрахування, а також сформувати низку довідок в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дієпідпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дієпідпис, банк, ID чи КЕП, підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичного особи, ввести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дієпідпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи-підприємця. підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, чесько-український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами», так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв – української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзені. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхайла Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе, і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. «Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію», – додав президент.
0: На сьогодні все.
1: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
1: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є татусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку уже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене воно означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриманою на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішаю завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую на горі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі – спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах, і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, вони не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за 1-2 місяці вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину, ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксеня, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було не просто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина, але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів, сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей? 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з немовлям, він забезпечує родину.
9: Передусім Томаш турбується про нас фінансово. Він купує нам все необхідне, створює комфортні умови, щоб я могла бути вдома, займатися родиною. А зараз ще з маленькою дитиною я вдома. Наприклад, коли мені було незручно годувати немовля, він зразу ж поїхав і привіз мені спеціальну подушку.
7: Попри такий розподіл ролей, Тетяна наголошує, батьківство для Томаша – це не лише фінансова підтримка, а й активна участь у щоденному житті родини.
9: Якщо я дуже втомлена і вже не маю сил, так він може встати до сина, підстрахує мене, може його поносити, заспокоїти, я можу трошки відпочити. Також може вечерю приготувати і з старшими дітьми він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
7: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає межі та послідовність.
9: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене, заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.
7: Але не всі чеські татусі такі ідеальні, як у історіях цих двох жінок. Насправді існують випадки, коли українки залишаються сам на сам із усіма викликами материнства. А буває так, що чеський батько через суд намагається забрати дитину у матері. Про такі історії українські жінки відмовляються говорити навіть анонімно. Через страх можливих наслідків і помсти з боку колишніх партнерів.
0: Ми, українці, за роки життя в Чехії вже, напевно, не з таким подивом сприймаємо, на перший погляд, незвичні для нас речі, хоча деякі з них бажаємо в чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
1: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
0: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
7: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Остраві. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
10: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на все є час. Вони не поспішають. Це, якщо порівнювати життя в Україні і в Чехії, мені це дуже подобається, тому що, ну, я така, по суті, людина лінива. Я хочу зробити все добре з першого разу, щоб не переробляти. Ну, а в них такого нема. Там не поспішай, маєш час. Дуже це мені сподобалося. Дуже рада перейняла цю рису менталітету, мабуть, я б так назвала.
7: За словами Анжели, водії громадського транспорту в Чехії щороку проходять обов'язкові навчання та підтверджують свою кваліфікацію. Вона каже, що процес зазвичай відбувається у невимушеній атмосфері та без стресу, хоча передбачає тестування та перевірку знань.
10: В паузах ми там можемо спілкуватися, але туди буває приходять зовсім незнайомі люди. На останніх навчаннях один чоловік дуже голосно хрупів під час навчання. Ну, тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. Ну, от в такому плані. В Україні у нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, ну, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, ну, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу, ну, вийти не можеш, ти повинен проходити перездачу.
7: Ще один приклад роботи в чеському колективі – досвід Гани Вороніної, яка працювала у компанії GoNet TV. Вона була єдиною українкою в команді та відповідала за трансляцію українських телеканалів. Одним із перших відкриттів для неї став демократичний підхід до зовнішнього вигляду працівників і більш невимушена корпоративна культура.
11: Люди на роботу приходили не як якусь подію, а часто можна було побачити, як шеф – в костюмі, в сорочці, але в домашніх капцях. І це так затишно, така спокійна атмосфера створюється. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, ну давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступний там місяць. Щоб було з кого каткувати.
7: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на

0: Спорт він більше в житті. Вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
1: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
0: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою традиційну випічку національну. Просто в обідню перерву всі збираються, іменинник всіх пригощає, всі по черзі вітають, чогось бажають. На весь колектив там відкривається якась одна пляшка шампанського чи вина. Чисто символічно, ніякої особливої помпезності, але всі з найкращими побажаннями дружелюбно вітають.
1: Ще один погляд на чеську корпоративну культуру – досвід Ніни Сергієнко, яка працює асистенткою педагога у місті Гвіржов. Вона каже, що була приємно здивована організацією навчального процесу та більш розслабленою атмосферою у школі, ніж очікувала. Окрема відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
2: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Ну, тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
1: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
2: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати, ніколи не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра – це 100%.
1: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна – це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
2: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті, тобто чіткі рамки. В 7-й годині починається робота, вчитель і будь-який педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7-ї до 3-ї години. Тобто, якщо в 3-й годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніяких смс.
3: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут в Чехії ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
4: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимовна.
3: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати рубрику «Юристка повідомляє».
4: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
5: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якою здійснювалося відрахування, а також сформувати низку довідок

0: в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дієпідпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дієпідпис, банк, ID чи КЕП, підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичного особи, ввести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дієпідпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
2: У Пилзані відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, чесько-український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами, так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзені. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхаела Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію, додав президент.
1: На сьогодні все.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Посол України в Чеській Республіці втретє відзначив юних українців за досягнення.
1: Робота в чеському колективі, що дивує і що подобається українцям.
0: Якими чеські чоловіки є тетусями, розкажуть українські жінки, які народили від чехів.
1: Українські сервіси, якими слід користуватися українцям за кордоном, радить юристка.
0: Про це за мить. А що Сергію чекає на сьогодні у новинах?
1: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч уже цієї неділі. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини минулорічної загибелі на виробництві 15-річного українця. А президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок.
0: Новини згодом, дочекайтеся. Почнемо сьогодні з чудової інформації. 12 червня в Празі посол України в Чеській Республіці Василь Зварич разом із дружиною Вікторією втретє за 2 роки відзначив юних українців особистими подяками за досягнення. 44 переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань зібралися у приміщенні українського посольства, щоб отримати спеціальну особисту подяку від посла України. Василь Зварич зазначив, що в умовах обмежених можливостей приміщення цього разу не вийшло відзначити всіх, але обов'язково це відбудеться.
3: Для мене це важливий показник того, що українці, які приїхали в Чеську Республіку уже в умовах російської агресії, все ж таки зберігають зв'язок з Україною і мріють, можливо, в майбутньому повернутися в Україну. А діти, які тут, вони навчаючись, здобувають успіхи і є призерами багатьох олімпіад чи спортивних змагань. І таким чином вони також допомагають і чеським школам, чеським гурткам. Фактично я це називаю така взаємна солідарність. Це елемент їхньої вдячності чехам за те, що вони мають можливість тут вчитися, розвиватися і досконалювати свої таланти. І це така, як то, дорога з реверсним рухом. І тому дуже я радію з того, що ця акція набуває все більшої популярності серед української громади. Це акція, яка консолідує українську громаду і посилює їхній зв'язок з Україною. А другий мій такий меседж сьогодні, це я справді дякував батькам, тому що саме від батьків залежить, чи дитина буде зберігати далі свою національну ідентичність, мову, культуру, чи спробує асимілюватися в цьому середовищі. А я проти асиміляції, я за інтеграцію і за те, щоб українці, особливо наша молодь, були успішними. І цей успіх, цей талант в майбутньому, щоб вони також його ділили з Україною.
0: Слід зазначити, що юні українці розуміли всю відповідальність отримання відзнаки.
4: Мене означає те, що я додаю щось власноручно до Чеської Республіки.
0: Каже Олександр Гунчик, який має спортивні здобутки з греко-римської боротьби та плавання. Арина Стрижакова – рекордсменка за кількістю отриманих у Чехії нагород із танців та вокалу. Захоплюється журналістикою і найвагомішою нагородою вважає отриману на чемпіонаті Чехії. Але свої здобутки не рахує. Марко Іванишин отримав відзнаку за досягнення у плаванні, яким, за його словами, складно займатися. Юний українець зізнався, що Чехія йому подарувала багато нових друзів. Діана Шабан, володарка 6 кубків на змагання з гімнастики, розповіла, що полюбляє не тільки виступи, але й тренування. Отримання відзнаки від посла України стало важливою подією, напередодні якої вона нервувала.
5: А з якого приводу нервувала?
6: Бо посол цікавий, вища особа. У мене є, я на стіні вішаю завжди нагороди, у мене є стіна нагороди, і я туди повішую нагорі.
0: Пообіцяла Стефанія Локціонова, яка її отримала за участь у вокальних конкурсах. Під час церемонії нагородження Василь Зварич подякував не лише батькам дітей за їхнє виховання, але й чехам. За словами дипломата, успіхи українців доводять, наскільки український народ талановитий, красивий, потужний і справді такий, який заслуговує бути в Європі. Спільній європейській об'єднаній сім'ї.
3: Також, користуючись нагодою, треба й подякувати і нашим чеським друзям за те, що вони вас так гарно пригостили, за те, що вони створюють умови для того, щоб ви могли тут вчитися в чеських школах, і розвиватися. Тому ми щиро дуже вдячні нашим чеським друзям, чеській державі, чеському народу за всю цю теплоту, за все добро і за цю гостинність, яку вони проявляють до вас, до нас, до всіх нас, до всієї України.
0: Крім подяки, юні українці отримали картки української дипломатичної служби із побажаннями від Василя Зварича. Ці картки дипломати носять із собою як в Україні, так і за кордоном. Про символ, зображений на картці, присутнім розповів пан посол.
3: А що він означає? Він означає парус. Парус, який веде Україну на захід. А чому парус? Тому що коли ви подивитесь на будинок Міністерства закордонних справ з висоти, то форма стріхи МЗС, вона, власне, от у вигляді такого парусу. Тому так символічно, але от кожен з вас сьогодні стане справжнім українським дипломатом, справжнім українським послом в Чехії.
0: І хоча боляче розуміти, що через російську агресію українські діти не можуть брати участь у конкурсах та змаганнях на території рідної України, Василь Зварич знайшов і позитивні моменти.
3: Ця війна, вона справді робить дуже всім нам боляче. Але з іншого боку, я радію тому, що ці люди, ці українці, наші співгромадяни, вони не розчинилися в цьому просторі, не асимілювалися. І, власне, теж одним з наших завдань є цю ідентичність національну в них підтримувати. І я впевнений, що це є, власне, та гарантія не лише справжнього європейського майбутнього України, тому що все рівно Україна буде частиною Європейського Союзу. І, власне, ці діти, які тут мають, вже здобувають цей досвід, вони будуть рушійною силою нашої інтеграції.
0: Бажаємо юним українцям більше важливих перемог у житті. Ми висвітлювали в наших етерах багато тем взаємодії українок з чехами, і вони вам відгукуються. Тому сьогодні вирішили знайти відповідь на запитання, якими чехи є татусями.
1: Після початку повномасштабної війни багато українок знайшло новий дім у Чехії. Дехто тут створив нові родини з чеськими чоловіками, народив спільних дітей або разом виховує дітей від попередніх стосунків. Які вони чеські батьки в змішаних родинах? І як виглядає батьківство, коли воно поєднує різні мови, досвід і життєві історії?
0: У цьому питанні розбиралася наша Олеся Гнатюк.
7: Олександра Шромова з двома дітьми приїхала до Чехії у березні 2022 року. Майже одразу знайшла роботу. Спочатку як асистентка-психолога, а згодом як соціальна працівниця. Вивчення чеської мови, адаптація у новій країні, турбота про дітей і робота займали майже весь її час. На особисте життя сил майже не залишалося. Хіба що інколи Олександра заходила на сайт знайомств, щоб просто поспілкуватися. Саме там вона познайомилася з чоловіком, який згодом став її партнером і батьком їхньої спільної доньки. Каже, усе розвивалося настільки стрімко, що вже за кілька тижнів після першого знайомства вони почали будувати спільне життя.
8: І так склалося, що протягом 2 тижнів ми вже знайомили дітей і вже думали про те, що хотіли би якось жити ближче. А за 1-2 місяці вже, мабуть, ми зняли квартиру і жили 2 родинами, як одна велика родина.
7: На початку стосунків Олександра не планувала більше дітей. Вона сама виховувала сина та доньку і добре знала, яка відповідальність лягає на плечі матері після розлучення. Її майбутній чоловік Мартін також мав дитину, доньку Рію і власний непростий досвід сімейного життя.
8: Коли ми зустрілися, це ж все так розвивалося стрімко. Я не одну хвилиночку йому сказала, боже, як добре, я вже маю 2 дитини. Ти маєш свою дитину, ми можемо розпочати життя з тим, що маємо, і далі не продовжувати батьківський свій план. А Мартін не погодився. Тоді я Мартіну сказала, що я, мабуть, не готова до дальших дітей.
7: З часом Олександра змінила свою думку. Вирішальним стало не лише ставлення Мартіна до неї, а й те, як він вибудував стосунки з її дітьми. Вона каже, він став людиною, якій діти довіряли. Саме тоді вона зрозуміла, що поруч із нею чоловік, на якого можна покластися.
8: Він спілкувався з дітьми як наставник, таким чином, що вони могли йому розказати те, що не могли розказати мені. І він так їх уміг підтримати в ту тяжку хвилю, що я не очікувала, що чоловік взагалі не такий здатний. І для мене це було дуже шокуюче. Я пам'ятаю, як був такий ранок, коли ми прокинулися. Рія, донька Мартіна, була з нами. Вони гралися, спілкувалися між собою. Проснулася Ксеня, так дивилася на них хвилинку, а потім як заплаче, каже, в мене ніколи не було такого батька. Вона просто просто так історично плакала, сіла на балконі, я пам'ятаю це до сьогодні. І перше, що зробив Мартін, він пішов з нею розмовляти. Не знаю, про що вони говорили, але я пам'ятаю, як вони обійнялися, і для мене це було той знак, що це та людина, яка має бути з нами. Це було, мабуть, один із найсильніших моментів.
7: Мартін Шром каже, що спочатку було не просто знайти спільну мову з дітьми. Це вимагало часу та терпіння.
9: Женя, зараз кудись яка поважає, треба Валентин такий тихий, так що він то брав як...
1: Валентин був дуже тихим, тому все переживав по-своєму, досить замкнуто. Він ніби усамітнювався і не дуже звертав на нас увагу. Але з часом почав до нас приходити, поступово відкривався, ми більше спілкувалися і зрештою ближче познайомилися. Йому знадобилося багато часу. Ксенія, навпаки, познайомилася з усіма значно швидше, хоча теж іноді дратувалася. Валентин нікого не дратував, хіба що тим, що майже не розмовляв. Але загалом ми впоралися. Приблизно півтора року знадобилося, щоб усі якось призвичаїлися й адаптувалися. Найважчим було перше півріччя.
9: Як зробили, не ось в темперні плурок, то було тяжке.
7: У травні в подружжя народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Катержина, але на цьому пара не планує зупинятися.
8: Все життя я працюю з дітьми. Моє покликання – бути серед дітей. Від маличку мені хотілося братів, сестер, але я була сама. Якщо б мене запитали молодше, якщо я була, скільки дітей, 10 дітей – це супер. Багатодітна родина – це супер. Мартін також хоче багато дітей.
7: Тетяна Стародубцева з Острави виховує 4-місячного сина разом зі своїм партнером Томашем. У родині також є старші сини Тетяни від попередніх стосунків. Їхня сім'я ще молода, але вже зараз у ній чітко сформувався ритм життя. Вона вдома з немовлям, він забезпечує родину.
10: Передусім Томаш турбується про нас фінансово. Він купує нам все необхідне, створює комфортні умови, щоб я могла бути вдома, займатися родиною. А зараз ще з маленькою дитиною я вдома. Наприклад, коли мені було незручно годувати немовля, він зразу ж поїхав і привіз мені спеціальну подушку.
7: Попри такий розподіл ролей, Тетяна наголошує, батьківство для Томаша – це не лише фінансова підтримка, а й активна участь у щоденному житті родини.
10: Якщо я дуже втомлена і вже не маю сил, так він може встати до сина, підстрахує мене, може його поносити, заспокоїти, я можу трошки відпочити. Також може вечерю приготувати і з старшими дітьми він допомагає робити уроки, чеську мову, наприклад.
7: Тетяна каже, що вона м'яка мама, тоді як Томаш частіше бере на себе роль того, хто тримає межі та послідовність.
10: Наприклад, можу як покарання за щось незроблене заборонити дітям планшет, але потім відійду, щось роблю інше і забула вже. Діти, звісно, цим користуються, дуже раді. Але Томаш це пам'ятає, як правило, закінчує те, що я почала. Контролює виконання цієї заборони. Таким чином всі ми вчимося дисципліні, яка нам так необхідна. Але попри це вони його поважають, сприймають як друга, і для мене це дуже важливо. І для нього це дуже важливо.
7: Але не всі чеські татусі такі ідеальні, як у історіях цих двох жінок. Насправді існують випадки, коли українки залишаються сам на сам із усіма викликами материнства. А буває так, що чеський батько через суд намагається забрати дитину у матері. Про такі історії українські жінки відмовляються говорити навіть анонімно. Через страх можливих наслідків і помсти з боку колишніх партнерів.
0: Ми, українці, за роки життя в Чехії вже, напевно, не з таким подивом сприймаємо, на перший погляд, незвичні для нас речі, хоча деякі з них бажаємо в чехів запозичити, наприклад, деякі неформальні моменти в роботі.
1: Який вигляд має робота в чеських колективах і що найбільше подобається українкам, які там працюють? Від спокійнішого ритму та менш формального дрес-коду до чітких робочих меж і довіри в команді. У різних професіях вони відкривають для себе нову корпоративну культуру.
0: І знову ж таки продовжить наша Олеся Гнатюк із Острави.
7: Анжела Холодняк уже майже 4 роки працює водійкою автобуса в Остраві. Після курсів, де вона опанувала нову професію, потрапила в новий колектив зі своїми правилами. Найбільше її вразив неквапливий робочий ритм і загальне ставлення до часу чеських колег.
11: Вони так не заморочуються, можна сказати, як українці. І дуже велика така відмінність. В них на все є час. Вони не поспішають. Це, якщо порівнювати життя в Україні і в Чехії, мені це дуже подобається, тому що, ну, я така, по суті, людина лінива. Я хочу зробити все добре з першого разу, щоб не переробляти. Ну, а в них такого нема, там не поспішай, маєш час. Дуже це мені сподобалося, дуже рада перейняла цю рису менталітету, мабуть, я б так назвала.
7: За словами Анжели, водії громадського транспорту в Чехії щороку проходять обов'язкові навчання та підтверджують свою кваліфікацію. Вона каже, що процес зазвичай відбувається у невимушеній атмосфері та без стресу, хоча й передбачає тестування та перевірку знань.
11: В паузах ми там можемо спілкуватися, але туди буває приходять зовсім незнайомі люди. На останніх навчаннях один чоловік дуже голосно хрупів під час навчання. Тут це відбувається якось весело, легко, невимушено. Ти коли приходиш на навчання, так там якийсь чай, кава, можна собі там підігріти їжу. Ну, от в такому плані. В Україні у нас такого, на жаль, не було. В законі є така штука, що ти повинен проходити кожного року навчання, і потім через 5 років ти йдеш з цим підтвердженим документом, що ти пройшла всі навчання, ну, по підвищенні кваліфікації, по підтриманні своїх професійних знань, тому що в кінці кожного такого навчання ми проходимо комп'ютерні тести, ну, тобто ти їх повинен скласти. Якщо ти їх не склав, ти на роботу, ну, вийти не можеш, ти повинен проходити перездачу.
7: Ще один приклад роботи в чеському колективі – досвід Гани Вороніної, яка працювала у компанії GoNet TV. Вона була єдиною українкою в команді та відповідала за трансляцію українських телеканалів. Одним із перших відкриттів для неї став демократичний підхід до зовнішнього вигляду працівників і більш невимушена корпоративна культура.
12: Люди на роботу приходили не на як якусь подію, а часто можна було побачити, як шеф в костюмі, в сорочці, але в домашніх капцях. І це так затишно, така спокійна атмосфера створюється. І прагнення керівника колективу за допомогою активностей об'єднати. Як він один раз сказав, ну давайте там підемо відпочинемо, потім трохи вип'ємо і зробимо якусь сранду, якийсь жарт, щоб було потім, що обговорювати наступний там місяць. Щоб було з кого каткувати.
7: Ганна розповідає, що тімбілдинги в компанії проводять приблизно раз на 2 місяці. Це зазвичай виїзні активності, які суттєво відрізняються від традиційного українського формату корпоративів, де часто домінує застілля. У Чехії ж акцент зроблено на спільному досвіді, русі та командній взаємодії.
12: А це може бути театр, якесь спортивне змагання, картинг, поїздка в гори на лижі, просто похід, якийсь прогулянка дуже довга тривала, їзда на велосипедах за межі міста. Якась насичена активність, яка потім закінчується спільною вечерею, де всі можуть спокійно поспілкуватися, роззнайомитися, якщо є якісь новачки. Вони дуже завзято змагаються. На картинги, наприклад, всі досвідчені водії, і дівчата, і хлопці, і хто ж займе то перше місце. Вони цим всім живуть. Набагато більше спорту, він більше в житті. Вони вміють різні види спорту. Не проблема зібратися пограти в волейбол, не проблема поїхати покататися на лижах, на велосипедах. Ніхто не помирає через півгодини.
7: Щодо святкування днів народження на роботі, Ганна каже, що в її колективі це відбувалось досить просто і невимушено, без урочистостей чи офісної помпезності.
12: Зазвичай іменинник приносить якесь частування, якісь хлебічки на кшталт бутербродів або тістечка. Одного разу дівчина з Хорватії, вона пекла свою

0: ніж очікувала. Окремо відзначає підхід вчителів до зовнішнього вигляду.
1: Вони ходять на роботу в зручному одязі, в тапочках, часто в легінсах. Ну, тобто ми звикли ходити на роботу як на свято, тим більше це є школа. Звикли, що вчителі завжди ходять на підборах з гарними зачісками, а тут просто ходять жіночки різної комплекції в зручних легінсах зі свистками на шиї. Я думала, що, можливо, це так багато мають вони фізкультурники в школі. А це були звичайні вчительки.
0: За її словами, у колективі спокійна комунікація та високий рівень довіри. Робочі питання вирішуються без емоційного тиску, а кожен працівник сприймається як професіонал, якому довіряють результат.
1: Робочі питання обговорюються без зайвих емоцій. Проблеми завжди намагаються вирішувати через діалог. Не прийнято кричати, ніколи не принижують колег. Це дуже важливо. Прийшовши на роботу, тебе вже рахують спеціалістом в своїй справі і практично чекають від тебе професійно виконаної роботи, і ніхто тебе майже не контролює в цьому. Тобто довіра – це 100%.
0: Ще одна важлива риса, на яку звертає увагу Ніна – це чіткі розмежування роботи та особистого життя. Після завершення робочого дня працівники не залишаються на зв'язку і не виконують робочих завдань поза графіком.
1: Тобто закінчився в тебе робочий день, ніхто від тебе не чекає, що ти здіймеш слухавку, що ти відповіш на якийсь там допис по електронній пошті, тобто чіткі рамки. В 7 годині починається робота, вчитель і будь-який педагогічний працівник буде відповідати на питання батьків рівно від 7 до 3 години. Тобто, якщо в 3 годині в тебе закінчився робочий день, навіть вчитель тобі не напише ніякий смс.
2: Розібравшись в юридичних, податкових та ще багатьох інших питаннях, тут, в Чехії, ми з вами ніби видихаємо і забуваємо про те, що такі ж самі питання, але в Україні за нас з вами ніхто не вирішить.
3: Для того, щоб не доводилося звертатися до юриста особисто, ми з цього випуску запроваджуємо рубрику «Запитання для юриста». На ваші запитання в нашому етері відповідатиме представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, юристка Олена Максимова. Семенко.
2: Олена вже неодноразово ставала гостею наших етерів, і запитань лише більше, тому ми вирішили започаткувати рубрику «Юристка повідомляє».
3: Перша тема з нашого інформативного циклу від юристки Олени Максименко – електронні сервіси для українців за кордоном. Як контролювати свої права, майно і документи дистанційно?
4: Мільйони українців сьогодні проживають за межами України. Проте перебування в Чехії, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні не означає втрати контролю над власними документами, податками, пенсійними відрахуваннями або навіть судовими справами в Україні. За останні роки держава значно розширила перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати важливу інформацію та користуватися державними послугами без особистого відвідування установ. Для багатьох громадян, які перебувають за кордоном, такі сервіси стали не просто зручністю, а необхідним інструментом захисту власних прав та інтересів. Почнемо з Пенсійного фонду України, який надає можливість контролю страхового стажу та внесків. Одним з найкорисніших електронних сервісів є портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою особистого кабінету користувач може перевірити свій страховий стаж, отримати інформацію про сплачені роботодавцем внески, переглянути дані щодо заробітної плати, з якої здійснювалися відрахування, а також сформувати низку довідок в електронному вигляді. Особливо актуальним цей сервіс є для осіб, які працювали в Україні до виїзду за кордон або продовжують працювати дистанційно. Для реєстрації необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати спосіб авторизації через дієпідпис або кваліфікований електронний підпис, підтвердити особу, отримати доступ до кабінету. Другий цікавий сервіс – це електронний кабінет водія. Вся інформація про транспортні засоби онлайн. Для власників транспортних засобів та водійських посвідчень корисним інструментом є електронний кабінет водія Міністерства внутрішніх справ України. Сервіс дозволяє перевіряти інформацію про посвідчення водія, транспортні засоби, штрафи за порушення правил дорожнього руху та користуватися окремими електронними послугами МВС. Для входу необхідно перейти на веб-сайт сервісу, авторизуватися через дієпідпис, банк, ID чи КЕП, підтвердити особу та отримати доступ до особистого кабінету. Для українців, які тривалий час проживають за кордоном, сервіс дозволяє оперативно перевіряти наявність штрафів та актуальність інформації щодо належних їм транспортних засобів. Сервіс номер

0: Номер 3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до судової практики та власних справ. Наявність судового спору не завжди означає, що особа своєчасно дізнається про нього. Саме тому важливим джерелом інформації є єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр містить мільйони судових рішень усіх судів України та дозволяє здійснювати пошук за номером справи, датою рішення, назвою суду або іншими реквізитами. Для базового пошуку реєстрація не потрібна. Користувачу достатньо перейти на сайт реєстру, ввести номер справи або відомі реквізити. Скористатися системою фільтрів для пошуку необхідного документа. Сервіс активно використовується не лише адвокатами, а й громадянами для моніторингу власних судових спорів та аналізу судової практики. Автоматизована система виконавчого провадження, перевірка боргів та арештів. Наявність виконавчого провадження може суттєво впливати на можливість розпоряджатися майном, відкривати рахунки або здійснювати інші юридично значимі дії. Для перевірки такої інформації функціонує автоматизована система виконавчого провадження. Для здійснення перевірки необхідно перейти на сайт системи, обрати пошук фізичної особи, ввести ідентифікаційний номер або персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, переглянути результати пошуку. Регулярна перевірка дозволяє своєчасно дізнатися про наявність відкритих виконавчих проваджень та уникнути неприємних наслідків у майбутньому. Електронний кабінет платника податків податкова онлайн. Для фізичних осіб та підприємців одним із важливіших електронних сервісів залишається електронний кабінет платника податків. За його допомогою можна подавати декларації, отримувати довідки про доходи, перевіряти податкову заборгованість, вести листування з податковими органами та контролювати власний податковий статус. Для роботи з сервісом необхідно перейти на сайт кабінету, авторизуватися за допомогою КЕП або дія підпису, підтвердити особу, отримати доступ до функціоналу особистого кабінету. Сервіс особливо актуальний для громадян, які продовжують отримувати доходи з українських джерел або мають статус фізичної особи підприємства. Практика показує, що проблем можна виявити ще до того, як вони перетворяться на серйозний юридичний спір. Несплачені податки, помилки у страховому стажі, відкриті виконавчі провадження чи судові справи нерідко стають несподіванкою саме для тих громадян, які тривалий час перебувають за кордоном. Регулярний моніторинг державних реєстрів та електронних сервісів дозволяє своєчасно реагувати на можливі ризики та ефективно захищати свої права, незалежно від країни проживання.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
2: У Пилзені відсвяткують Український день Івана Купала і чеську Святоянську ніч. Свято, що відбудеться ввечері в неділю 21 червня на набережній річки Мже, об'єднає українські і чеські традиції, кажуть організатори, Чесько-Український культурний центр «Разом у Європі». Метою заходу є представлення спільної культурної спадщини слов'янських народів і знайомство чеської громадськості з українськими традиціями святкування Івана Купала, заявляють вони. І далі цитата. «Через культуру ми можемо знаходити те, що нас об'єднує. Свято Івана Купала та Святоянська ніч мають спільне історичне коріння і є чудовим прикладом того, як традиції допомагають будувати взаєморозуміння між людьми та народами», так сказав голова організації Данило Цивенко. У програмі свята – вокальні і танцювальні виступи, традиційні купальські пісні й хороводи, презентація українських і слов'янських традицій, плетіння вінків і пускання їх на воду, купальське вогнище, дегустація традиційних страв – української і слов'янської кухні, а також святоянський чай із цілющих трав. Святкування Дня Івана Купала і Святоянської ночі відбудеться в неділю 21 червня з 19 до 21 години на набережній річки Мже в Пилзені. Вхід безплатний. Дитячий омбудсман Чехії хоче з'ясувати обставини загибелі на виробництві 15-річного українця. Йдеться про інцидент, що стався наприкінці серпня минулого року. Неповнолітній українець, який нелегально працював прибиральником у фірмі для виробництва будматеріалів, за невідомих обставин засунув руку в механізм шнекового транспортера, яку йому відірвало, і хлопець загинув від втрати крові. Те, що за справу взявся апарат дитячого омбудсмана Чехії, підтвердила його речниця Міхаела Вайсова, повідомило інтернет-видання «Сезнам справи». «Ми почали розслідування з власної ініціативи, щоб розглянути цей випадок», – сказала вона. Поліція, яка розглядала кримінальну справу за підозрою в заподіянні смерті з недбалості, дійшла висновку, що за трагічну смерть хлопця кримінальної відповідальності ніхто не несе, і закрила справу. Президент Чехії засудив російський удар по культурних об'єктах України в ніч на понеділок. Нічні удари по низці культурних об'єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, викривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано нищить те, чого не може ніколи мати, заявив Петр Павел у соцмережі X. Він висловив щире співчуття родинам жертв. Україна нині потребує нашої підтримки, включно з запровадженням подальших санкцій на Росію, додав президент.
1: На сьогодні все.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!